ngare sena awan sho jazo chonto ge mi ji nga mi le dele se shi lu te chu te chopas ka ni ja kar sena chopas ka ni pu no ma se se ya pu te re pe ge chu te chu chi ka ni he ga ma ja u ma ja di o lu sho re so sho re te te ke za za ge mon don ne san to bo de ki ka le gun ge dan ten de gun ge de tsong ma bu min ko song chi ge de ren so lu so ton de ne o lu to le kur ku Tekinu mentero kono mengo nire tendu gure. O zere shena obo tere luten del minin ro godan da tende. O tangoi payu li shon kure dere tom shon ro te te tere tere te kani luten de yan son ro ta nota ti sejin ba do. O go no de ni kono za sa hi za hin ro ju me lute ga cha mare. Tere te ya za san to za li ya ja cho sha za sa sho sa tena li ya ja. Te te ne pe ga maru la ya te ni lun tsa zang go de gale gale ne tsa sa ne ma gung gure me de ngoi pa yul de re se te shar lu ti kha ja gwa ra go re tsa de ji gyo do ko ko no chi tu to yo na lu ri kha ji ma se de de shar

0: 你怕若不去求马这边啊马西哎呀还阳床边接了然给婆母冲冲能行啊大多切去接了罗贵花了不给对然给阿家冲冲能行 Kuni ma mei nir da do qie su, tian su cang me nian ha ku gu yu. Ri, tian gu ni rang yao tong gu mei, tan de yao ke tong mei da. Yi ne nga xiao xue yu ya ni ma xin me di zhe mei da, sang nian yu wa qie xin ge yu. Tian su cang me nian ji gu ma ri. Jian zang nian ku ge ce jie, ran le. Rogu qie tu duwe da gu sam chu. Ti rin dak da rogu qie tu song a.
1: Jia la, kiran ge ngune dinze nang ma shi. Me xin ne nga ru su song me yu. Ngune guaya mi du le si pa xie nang da. Nga lin ni yu ma shi.
0: Dinze wu zu ca la a. Pa lin da qie. Pa lin si ni lin da.
1: Nga mu gu. Nga lin ni yu ma shi.
0: Ngui di. Ha yang de zhan zhe ba jin na ta he she bu. Pa lin da.
1: Ha yang de zhe ba ji la.
0: Kesi rangi nga nanzol zigu yun na. Tunda ni nyebchi a tangu di ngui di yaguje pa li ni suso goya ti su nyu gyobu chao ma ri. Nyebu di jima ne gangi kharu che ni nga lebzi che ni suso shugo duri che ma du a. Kwa chung e?
1: Kwa chung, aji la.

0: Dina la shang guo ya ji sang yu. Shang ge xia chu ga speech fei le lo gu wei ji.
1: Luo zong liang si ye di ge zhi xie ke bu la. Zi yu. Ran yu gu tie men song a.
2: Nga tan de shu chen da ya hu xi dian de du. Nga ga ro zhi bu tian gu ta gu yi shu chen ge ni ge wo yong ge sheng ge. Nga da shu chen ga ro zhi bei ji le. Nga ra di ge tuo ba sheng ge la. Nong gyu mei bei tuo ne di ge tuo bu zhi sheng ge. Di wo ne ke qin bu yi.
1: Ke qin ma shi cha gu cha bu shi. Rang zhi zhou ne ge mie shi shi ge bu chu da. Mi su yi ne le lu bu tuo bia le su su ju mu. Zhao wo ge na men cha bu pi ne er hua ding ge shi. Yi ne zi yu rang ge tang de sang liao xie dang bu shi. Di ge rang la wa yu zang. 金子有钱，绿绿有马的。
2: 用啊。